אחד פרוידון, צ'טליק, פוטליק, עולבו. ארדי לושת אובילגנו, אישתו בוצ'ה אידמי, שוחו שיירתו. שיית שדוגום סרניה, מין תוזר.